はロックシンガー、ある時は白金の戦士、そしてまたある時は天才ライダー。しかしその実態はハニーフラッシュ、愛の戦士キューティーハニーさん。この世で悪のある限り正義の叫びが私を呼ぶ。さあ化け物、

0: おめえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ラマこの人
3: シャンプーラマ、
1: てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青い雷。
5: 説明してもらおうか、ランマ君。

0: スの修行場受信教。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた者皆若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ娘になってしまった。
1: 命を捨てても男を捨てる気はなかったわい。
2: 風林館高校はどこだ。
3: 早乙女の足様、朝ごはんですよ。
4: ママ責任取るよろしい。
5: 伊達に100年生きとらんわ。
6: ボロになってないわよお姉ちゃん。
3: よしよしよし。
7: 茜君に対して馴れ馴れしい。
8: 連れが失礼したね。

がそもそも出会うべきではなかった者同士の仲、同情、愛、これを呼ぶ言葉が見つからない。78年あたりの手まり歌にでもありました。

0: めえ可愛くねえんだよ。
1: 冗談じゃないわよ、あんな変態お断りよ。
2: 何から話せばよいのやら。
1: ママ殺す。シャンプ
3: ーラマ、てめえ何しやがら。
4: 人呼んで不倫館高校の青井一樹。説明してもらおうか、ランマ君。

の修行場受選業。お客さん物好きね、大変危険なのでもう誰も使ってないのよこの修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、ニャニーちゃんに落ちてしまった。ニャニーちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。以来そこで溺れた

れてきたのに思い出して体に痛みが来る前に逃げ出してくる彼に俺先に出さるなどに差し上げたのに今の自由とは何か、この自分のま